شروع گالچو یالا بیت سات کردنگی ما جورچان گاتسینگ تاک تاک ایوه